0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da